0: formanende overfor Kafka og vil akselerere han inn i historien. Men så holder jo Kråka kjeft ganske lenge når det går riktig vei, kanskje ifølge Kråka. Og så nå, når profetien holder på å sluttføres, og han begynner å tvile og begynner å få ekte, altså han får en ambivalens, da er Kråka tilbake igjen og ratter litt. Så jeg føler jo han har en slags rolle, sånn som Colonel Sanders, emosjonelt i Kafka. At han vil ratte han og få han på sporet igjen.
1: Ja, karakter 6, det jeg har å si til deg. Enig.
2: Det er norsk, sekser, det.
1: Ja, norsk sekser, det.
2: Internasjonal firer, norsk sekser.
0: Har du ikke kommet på Stanford University?
2: Nei, det tror jeg ikke,
1: Men det er jo også sånn at det, altså når vi snakker om å flotte oss litt, så har jo vi nevnt dette med Tjekovs pistol. Og det skriver Håkon inn om, fikk dere med dere det? I kapittel 30 så nevnes jo Tjekovs pistol. Igjen så lurer jeg på om det er i denne telefonsamtalen mellom...
2: Det står i minnet, sa dere også. Tjekovs pistol er avfyrt!
1: Ja! Altså vi snakket jo om denne russiske dramatikeren i første episode. Hvis en pistol blir introdusert i første akt, så må den avfyres før teaterstykket er over.
2: Men da tror jeg faktisk du har rett. Jeg tror vi skal tilbake til den samme telefonsamtalen som vi har vært innom flere ganger i dag.
1: Ja, og da er det vel også at da er det denne steinen som er Tjekovs pistol, sier Sanders.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og nå skal den avfyres, nå skal den åpnes, nå skal den, altså, ja, nå skal den settes i gang, sånn som du sier at dette, han har denne funksjonen, at han får ting til å skje.
2: Jeg bare innbefinner meg med at jeg aldri kommer til å forstå hvorfor vi skulle snu denne steinen. Og det for meg... Som menneske og hode, så er det en kamp.
1: Ja.
2: Fordi det eneste jeg vil er å få svaret på hvorfor vi skal hente en tilfeldig stein i skogen, og hvorfor vi akkurat skal snu den for at noe skal skje. Jeg tror aldri vi kommer til å få svaret på det.
0: Men var det en B-side på Kafka på stranden singel? Er det der vi skal? Er det en hemmelig B-side? Så de hører på en ny sang som vi ikke vet om?
2: Det vet jeg ikke.
1: Jeg liker veldig godt tanken på at det er en B-side på den steinen, som er en LP-plate.
2: Ja, så funker jo selvfølgelig dette i overført betydning også, da, så det er jo... Nei, her er det på sporet nå.
1: Kristoffer og Vidar.
2: Ja.
1: Jeg tror jammen meg aldri jeg har lest så mange japanske dikt som disse ukene her. Nå må vi kåre en vinner av denne haiku og tanka konkurransen.
2: Altså her er det et enormt høyt nivå på lytterne, det er ikke noe tvil om. Det renner inn fortsatt med haikuer og tanker, altså små japanske dikt som detter inn i NRK sin inbox. Det er helt fantastisk. Altså vi har snart nok haiku- og tankemateriale til å starte våre egne kommer raske samlinger. Vi har snart vårt eget bibliotek. Vi kan snart jeg vet ikke hvem av dere som vil spille Oshima, men dere kan snart komme til NRK og møte en krøllefri Vidar Magnussen med blyant i hånden som peker dere innover mot samlingen vår.
1: Vi har jo tenkt at det er dere som hører på, det er dere som skal kåre selve vinneren, så derfor har vi nå og det var vanskelig altså, men vi har da valgt ut fire finalister som dere kan stemme over i appen. Dette blir jo litt som The Voice. Vi er mentorer for hver vår favoritt. Kristoffer?
2: Jeg er Jarle Bernhoft.
1: Ja, hva har du valgt?
2: Jeg har gått for en haiku, og jeg har gått for en som jeg synes oppsummerer oss i klubben som et lite samfunn. Det er Mido som har laget det. Jeg synes det er helt forferdelig vakkert. Vi leser oss bort og finner hverandre i eselørene.
0: Det var fint.
2: Altså det er hele leseklubben oppsummert.
0: Elsker det.
1: Fikk jeg frysninger?
2: Jeg har hatt frysninger i en uke snart. Takk, Mido.
1: Nydelig.
2: Det er bare å stemme på den.
1: Vidar, hvilket dikt bringer du til finalen?
0: Det blir en tanka som jeg bare synes var fin og som ja, den her den, var det Miko?
2: Mido
0: Mido

0: jeg hadde en danseperiode, og så fikk jeg vite av en venninne at jeg ikke kunne danse. Så da måtte jeg slutte med det.
1: Brutalt.
0: Men sist jeg sånn skikkelig dansa og headbanga, det var til den Killing in the Name of. Ja, ikke sant? Så det er fantastisk. Ja, den kunne vært her i dag. Men den låten jeg må, som jeg her forleden hørte en russebuss spille høyt mens jeg prøvde å få ro i sønnen min, og tenkte, nei, vet du hva? Den skal de få lov å spille, for dette her, dette er en banger. Det er en god kollega som heter Gabrielle og Fem Fine.